Free State motho motle ke Free State TVET College bo tsamae simba mohlomphei shago ba ne ba rbine la pine monate le biso la yona ke ingoma ge ntse le mohona ne o ke la hola ditswe ge tshebeletso ke ya manthla ke le CD FM ha ke rata o ka ba fitwa ke le nanolo le o ke ntseng ke tsoma mo mamedi motle hore le ke le fumane botshehetsi hape nanolo na ke batla go le hole le skela holela nna ha selaka kila ha wena mmamedi ya gabane wa tshebeletso le sedi mme ke ntse ke le ka o buisana le ba lengau people society ba ke o tsetela ba ke batlo refa hore na re hudisa jwang dihlopha tsa rona ntho engwe re lokelang go re ke re tsebe dihlopha tsa rona dikedikele ho itsetle kwe ke be jwang le hlono lo tsholo re ke re tsetele re tsetele re tsebe hore nako nya ditlhudisano ha ge be ile diranta tse ketetse le kgolomane ketetse le kgolotse ke tse tlotla di re tswalla letho kgwedi le kgwedi hore mohlang re yang ditlhudisanong ha ge sokole transporoto go ke batla batle ba ke batlo re fa ditaba tseno nanong le nala ditswege ba ke batlo reka nako ba re fe ditaba tsena motho e motle tlhopha tsa gona dikedi di be le letho ke nnete re na le batshehetsi re le dihlopha o fumane hore tlhopha ke sena sa Empangeni Choral Empangeni High School Choir ba hlotse diranta tse ketetse legolo ba loetsang ka tsona hobane ba di hlotse ha re dinkeng re ditsetele selemo le selemo kgwedi le kgwedi re tsebe go hona le seo re se unang se molemo bakeng sa hore tlhopha sena kapa sekolo se be le tšhelete ya ditlhodisano tsa dikolo. How to hey Empangeni High School Choir le batlwa kae kae ha ga sekolo ba ne kgwedi le kgwedi ga tse ba gana le lekeno e ka ba ntwe ntle ha ka kang ke ka hona ke reng ba lengau people society ba ke batle mo mamedi ba tlo tsetela nane o nlena le ratwang ke bohle le nane o la ditswere tshebeletso nye ratwang ke ya ditabeng tsa ho rabrobong ha ke fela ke ya le wena.